Vi tar oss endelsene så nå, og det var Eion Jakobsen som legde til rettes. Sendelsene skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Skje, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stålet, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-333-

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stol, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stolen.